U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Goran Konjević i Almir Šehić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Tužna kolona s nametima 10 žrtava genocida u Srebrenici, koja je ispraćena iz Visokog, stigla je jučer u popodnevnim satima u memorialni centar Potušari. Na putu do Srebrenice kolona pod policijskom pratnjom zaustavila se nakratko ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pijace Markale te ispred vijećnice odakle je nastavila put prema Srebrenici. Kao i svake godine, porodice su žrtava, građani, predstavnici vlasti i diplomatskog kora u našoj zemlji, vjerskih zajednica, učenje fatihe i minutom šutnje, te polaganje cvijeća, ispratili su tužnu kolonu tabuta na putu ka njihovom počivalištu. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i država regiona svijeta krenulo je iz Nezuka na marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać-Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo je s gradskog trga, a na stranici organizacijalnog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestovati u motomaratonu. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres istakao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organizuju danas 10. jula stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici, uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici tzv. 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u suradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Međlis islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja, te učenje Jasina i Tevhida, koji je upriličeno jučer. Danas, nakon džuma namaza u Biljanima, tradicionalni pohod putem Batojnskih šehida i putem Brkićkih šehida, te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani, gdje će biti pročitana imena šehida. A od 18 sati predviđena su obraćanje domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turmita i mezarja. Podsjećamo, vlada UNS-u Sanskog kantona na sjednici održanoj 11. juna donira je odluku o proglašenju dana žalosti u UNS-u Sanskog kantona, između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja

0: Konjović i Almir Šehić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Tužna kolona s nametima 10 žrtava genocida u Srebrenici koja je isprećena iz Visokog stigla je jučer u popodnevnim satima u memorijalni centar Potočari. Na putu do Srebrenice kolona pod policijskom pratnjom zaustavila se nakratko ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pijace Markalet ispred vijećnice odakle je nastavila put prema Srebrenici. Kao i svake godine, porodice žrtava, građani, predstavnici vlasti i diplomatskog kora u našoj zemlji, vjerskih zajednica, učenje fatihe i minutom šutnje, te polaganje cvijeća, ispratili su tužnu kolonu tabuta na putu ka njihovom počivalištu. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i država regiona svijeta krenulo je iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista koji su jučer krenuli iz Bihaća na trasu dugu 500 km. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća je krenuo 15. motomaraton Bihać-Srebrenica koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo je s gradskog trga, a na stranici organizacijalnog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestovati u motomaratonu. Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava se u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović održao je sastanak s generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres istakao je da UN i kroz svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini snažno podržava mir, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u Crnom organizuju danas 10. jula stajanje u Crnini i čutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici, uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici tzv. 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u suradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolje 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Međutim, islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehijskog mezarja, te učenje Jasina i Tevhida, koji je upriličeno jučer. Danas, nakon džuma namaza u Biljanima, tradicionalni pohod putem Batojinskih šehida i putem Brkićkih šehida, te dolazak učesnika u šehijskom mezarju Biljani, gdje će biti pročitana imena šehida. A od 18 sati predviđena su obraćanje domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehijskog turmita i mezarja. Podsjećamo, vlada UNSU Santo Kantona na sjednici održanoj 11. juna donira je odluku o proglašenju dana žalosti u UNSU Santo Kantonu, između ostalih to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli. Više osoba uhapšeno je jučer na području UNSU Santo Kantona u okviru istrage o smrti Adema Jušića iz Bihaća, čija porodica smatra da mu nakon saobraćene nesreće u novogodišnjoj noći nije blagovremeno ukazana ljekarska pomoć. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati postupajućim tužiocima koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama saopšteno iz kantonalnog tužilaštva. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i manevrnih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen. Na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusu. Dnevna danas od 25 do 31 stepen. Na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusovih.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 15 stepeni. A danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, vjetar slab, severni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, pri tome će noćni i jutarnji sati biti svježi i ugodni, što će omogućiti mirni san. Potom sa umjerenim porastom temperatura zraka, uslijed čega su moguće blaže meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, iscrpljenosti u najtoplijem dijelu dana, kada je poželjno biti oprezni, djelimično umanjiti aktivnosti. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili. Naravno, danas je 10. jul, dan kada se desio masakr u Bijeljini, to jest u Biljanima, gdje je ubijeno 260 bošnjačkih civila koje je sprovela vojska RS-a u selu Biljeni u općini Ključ. Napad na civilno stanovništvo bio je posljedica provođenja upustva o organizovanju i djelovanju organa srpskog naroda u BiH u vanrednim okolnostima od 19. decembra 1991. godine. To uputstvo donijelo je glavni odbor SDS-a, a uključivalo je i naredbu kriznog štaba od 27. do 28. maja 1992. godine, koja je zabrinjavala napuštanje, to jest i zabranjivala napuštanje općine Ključ ili ulazak građana sa drugih područja na područje te općine. Napad na selo je započeo u jutarnjim satima 10. jula 1992. a predvodile su ga 17. laka pješadijska brigada srpske vojske u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije. Nakon ulaska u selo, srpske snage su u zaseoku Brkići naredili da civilno stanovništvo napusti kuće, a potom su odvojili žene i djecu od muškaraca. Muškarci su odvedeni u osnovnu školu u Biljanima, gdje su zatvoreni, a nakon toga izvođeni u grupama od 5 do 10 te ubijeni. Jedna grupa muškaraca je prvo mučena, a potom odvedena na lokalitet Lanište, gdje su ubistva nastavljena. Do sada je na lokalitetima Lanište 1, Crvena zemlja 1 i 2, te grobnici Biljani ekshumirano 239 tijela Bošnjaka iz Donjih Biljana, Brkića, Osmanovića, Domazeta, Džaferagića, Čehića, Mešana i Jabukovaca. Sud Bosne i Hercegovine za ove zločine u martu 2005. godine podigao optužnicu protiv Marka Samardžije, koji je u svojstvu komandira 3. čete Saničkog bataljona srpske vojske naredio i učestvovao u masakru. Dana 3. novembra 2006. godine Marko Samardžija je osuđen na 26 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti, a presudom su potvrđeni navodi iz optužnice o masovnim

zločinima protiv bošnjačkih civila. Dakle, poštovani slušaoci, s obzirom da se danas na području našeg kantona obilježava dan žalosti povodom tragedije u Biljanima, naš program će samim tim biti prilagođen toj situaciji.

Kratko da se osvrnemo na servisne informacije i dešavanja u protekla 24 sata. Što se tiče električne energije i vodosnabdevanja građana, tu je sve u redu. Telefoni funkcioniraju u svim pravcima, a vatrogasne službe imale su samo dvije intervencije, to obe u Bihaću. Jedna na lokalitetu Ripča, gdje je gorila trava i nisko rastinje, i jedna na Ozimicama 1 tehničke prirode, gdje su otvarali stan. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, također su upisane samo dvije, i to ponovno u Bihaću, ali na sreću sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja broje 75 ljekarskih pregleda. Nažalost, nemamo vijesti sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Ivan Bijankić, jer je linija zauzeta.

0: održavanja.
1: U toku je 22. po redu marš mira 2026 u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica iz jula 1995. godine. Učesnici marša mira hodaju stazama kojima su se podrinjci probijali ka slobodnoj teritoriji nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. Trasa kojom će se kolona kretati duga je otprilike 100 km. Pješači se 3 dana svakog otprilike 30 km po veoma zahtjevnom terenu. Prenoćište su u Lipju i Mavinjcima, a završetak marša je u Potočarima 10. jula. Po procjeni organizatora na marš mira krenulo je više od 6000 ljudi. Organizirane grupe došle su iz svih krajeva BiH, ali i evropskih i brojnih država svijeta, među njima i 90 članova sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća. Put Srebrenice 22. put po redu krenulo je i oko 300 biciklista, članova kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća te članova atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona. 24 maratonca trče od Bihaća do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. maraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, posvećen godišnjici Srebreničkog genocida završava danas. Motomaraton je internacionalnog karaktera, a pored motorista iz BiH učešće će uzeti motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. Danas motomaraton krenuo je jučer iz Bihaća. Danas je predviđen defile kroz Sarajevo za ustanjenje na spomen obježju djece Sarajeva i polaganje cvijeća, a nakon čega i dolazak u Vlasenicu, te posjeta memorijalnom centru polaganje cvijeća, odavanje počasti i dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U poslijepodnevnim satima predviđa se dolazak u memorijalni centar Potočari, obilazak Musale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično završava motomaraton. U Bosanskoj Krupi će biti obilježena 31. godišnjica oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog kraja. Program obilježavanja traje do subote 11. jula, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske, prigodne sadržaje kojima će se odati počast čehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odvremeno oslobodilačkog rata. Međutim, islamske zajednice Ključ i ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja počeo je jučer. Centralni program biće održan danas, 10. jula. Nakon džume namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohod i teo dolazak učesnika u šehijskom mezari Biljani. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je marš spasa Biljani Grmursko-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak planiran 15. jula u 17. sati na Grmursko-Srbljanskom platovu. U subotu 11. jula navršava se 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne brdske brigade brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Svjedića. Godišnjica će kao i svaka prethodna biti obilježena na prigodan način. Ove godine organizacije porodica šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džumaludin Čaušević istog dana polagaće se cvijeće ispred rodne kuće generala Mirsada Svjedića u Orapuši u 11.30, dok će u 12 sati biti provučan tevhid generalu Mirsadu Svjediću i šehidima Orapuše. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije, 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska Una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koje će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Krduško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre i folklora. Krajiškog

Ofo je neizostavni sevda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teferić. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna oldtimer ekspedicija 2026. Jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grade, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula.

0: vijesti. Zoveden moj Geće i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Tim povodom Međlis islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih

0: grobnice i šehidskog mezarja, učenje Jasina i Tevhida, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Ključ Ermin Efendija Vučkić.
1: Mi imamo određene aktivnosti vezane za dan sjećanja na genocid i zločin koji se desio 92. godine u Biljanima. Naime, tih ljetnih dana 92. godine u Biljanima je ubijeno 258 ljudi, žena i djece. U spomen na njih i zbog naše trajne obaveze da pamtimo zločin koji se desio i da podsjećamo na te historijske događaje, organiziramo svake godine određene aktivnosti na području samih Biljana, ali i širem području. Ne može se oteti utisku, odnosno razmišljanju i samom osjećaju kako je bilo ljudima koji su u kamionima kao smeće dovoženi na tu lokaciju i iz kamiona iskipavani u tu jamu. Mnogi od njih su živi dovedeni na tu jamu i ubijani. U samom razmišljanju sjećamo se tih ljudi, ne možemo naravno biti u njihovoj poziciji u smislu da osjećamo ono što su oni tad osjećali, ali možemo posjećati sebe radi energije koja nam treba zbog traženja istine, odnosno da oni koji su činili te zločine odgovaraju pred ovozemaljskim sudovima.
0: Podsjećamo, centralni program bit će održan danas nakon džuma namaza u Biljanima, uslijedit će tradicionalni pohod i te dolazak učesnika u Šehidsko mezarje Biljani. Program u Šehidskom mezaristanu Biljani počinje u popodnevnim satima čitanjem imena šehida, a od 18 predviđena su obraćanja domaćina, zvanica i gostiju, među kojima i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović te obilazak šehidskog turbeta i mezarja. Prije 31 godinu ispisana jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci starješine legendarne 511. slavne, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni mostobran Čojluk, zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak triumfa, hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtva genocida počinjenog u ljeto 95. na području Srebrenice stigao je u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta učestvuju u Maršu mira. Među njima su i članovi Horizonta iz Bihaća, njih 90, 42 člana planinarskog društva Krajišnik. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli drugu etapu, već su krenuli s posljednjom, najzahtjevnijom. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze treću etapu od Sarajeva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Mili do Srebrenice. 24 maratonca i dalje non stop trče supermaraton do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida. Učesnici motomaratona Bihać Srebrenica voze danas posljednju etapu od Sarajeva do Srebrenice, a procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Oko 10.000 učesnika Marša mira, biciklista, motorista, maratonaca danas u popodnevnim i večernjim satima stižu u memorialni centar u Potočare. U sjedištu Generalne skupštine UN-a u Njujorku održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Žene u crnom večeras u Beogradu od 19.30 do 20.30 stajanjem u crnini i čutanjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Podsjećamo, danom žalosti u našem kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Podsjećamo, vlada kantona je na sjednici održanoj 11. juna ove godine donijela odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu, između ostalih 10. juli dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima i 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada federacije je donijela odluku kojom se 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici da proglašava danom žalosti u federaciji, a o 11. julu danas će odluku donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Obavještavaju se građani opštine Ključ da će se u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida u Biljanima i Srebrenici na području opštine Ključ danas i sutra, tačno u 12 sati,

0: te i simbolično oglasiti sirena civilne zaštite. Pozivaju građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo, ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja, vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, da poštuju upute policije, ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 25, dnevna između 25. i 35. podjoka Celzijuseve skale.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Bila je jedna kutija, soba, i po njoj išlo napaćeno mršavo lice, noge u papučama, izbledile, dimje i blag predan pogled. Majka, od zida do zida, od vrata do peći, od ručka do večere, od jeseni do proljeća, u zidovima, među četiri zida, uzidan, tekao je nelijep ženski život.
3: U Ključkom zaseoku Brkićina domak Biljana u trošnoj bosanskoj kući živi majka Fatima, sama, prebirući po vlastitom životu i uspomenama, a skupilo ih se za nekoliko života. Papiri kazuju da je majka rođena prije 102 godine, krajem Prvog svjetskog rata u Bosanskom Petrovcu 1918. godine.
4: Mati mi mlada umrla, otac ostao, nije se ženio i tako sam kod brata i snahe bila, odhranili me, odgojili me, udali me on.
3: Rodila je devetoro djece, sedmoricu sinova i dvije kćeri. Sa Ibrahimom je, kaže, imala lijep život. Poštovala ga je, a on je učinio sve da ona bude sretna.
4: Ja s bratom, pazio na moga da neka djeca. I ostavljam život da živim, penziju i sve. Zaradio i ostavljao meni. Kako vlagala kad djeca. Ostavljao da mogu živiti. Ako šta praviš, što to i brahme praviš, pravim se Bog tu bio, ne znam se ko će prije umrti ili ti ili ja, da imaš da će rahat, ostav za drva do.
5: Kakva su tvoja ženska djeca bila, majka?
4: Vino, dobro, slušala me.
5: Kako si ih odgajala?
4: A bum, odgajala se.
5: Šta si im govorila?
4: Savjetovala, nemojte ničije ništa uzimati, nemojte se klati, nemojte se svađati, nemojte da bi ukrali šta ću je jesu.
5: Jesu li te poslušale?
4: Jesu, sve jedno. I muška i ženska.
3: A onda je došla 92. godina, za majku Fatimu najteža. Četvoricu sinova su odveli do jučerašnje komšije.
4: Pobila sina, očerala i pobila. Iščerala i tamo na jezerna. Sa jezerina pokupila i očerala. Kudi očerala, gdje očerala. Šta ja znam, nikak trunu zemlju, gdje tamo komu. I po laništu, što kuda. Sa Bahudin, Ismat, Bego, Nermin, Meho, Almedin. Eto.
5: Koliko dugo si ih tražila, majka?
4: Pa, tražili su, šta ja znam, tražili su kuda dok nisu našli. Nekako i...

0: Kad se otišla u Austriju?
1: A?
0: Kad se otišla u Austriju?
1: Kad se je bježala. Kad je bježao narod i ja sam bježala. Eto. Autobusima. U autobusu ne idu. Pod oružom daj para. Ko ima para, otmaju para od njega. Niti imam reko para, niti imam ništa.
2: Po završetku rata Fatima se vratila kući, u Brkiće. Uz pomoć djece i komšija obnovila je kuću u kojoj i danas živi. Sa 102 godine je najstarija mještanka. Svi je paze i obilaze, iako nema većih zdravstvenih tegoba.
3: Ja joj spremam, ja joj podižem, ja joj perem, ja joj kupam, ja sve.
1: Jes, sve.
3: Radim kako mi njena ćerka naredila. I kako smo se mi dogovorili.
0: Majka je zdrava.
3: Majka je zdrava, zavije srca, ima nek ja ležim po bolnicama, majka ovdje sjedi. I tako da ja nemam više ništa. Sve, skuham joj hranu, skuham, dolazim, odlazim.
1: Predstavi mi kad hodnio sam da kuham, predstavi.
3: Komšije imamo dobre, svaki dan dolaze, nama te dojdu, eto.
1: Čer draga, ja žigova nikakvi ne imam. Samo kitmo, ne da ni sjediti, ni ležati, ni uraditi što odkazala, noge, ruke, sve. Eto, drugo ništa.
2: Dok gleda porodične fotografije, kaže nam da joj najviše nedostaju djeca. Rijetko obilazi njihove mezare u Biljanima, u haremu mjesne džamije.
1: Znam ja kako je. Niko drugi i Bog dragi. Samo tad, Allah i ja znam kako živim. Šut, šta sam predaverila, dobro znam ništa pričati. Ništa.
0: Šta ti je najteže, majka, sad? A? Šta ti je najteže?
1: A najteže ne ima moje drage djece. Eto, što mi je? To mi je sve. Nijeva, četir sina, rođena je dva unika, šest je zaginulo u zemlji.
2: Ostavljamo majku Fatimu u njenom domu u kojem sve vrvi od uspomena. Upravo ona je drže u životu, pomisao na 28 unučadi, 27 praunučadi i 12 bijelih pčela. Oni njene dane čine ispunjenima, a tužno srce barem na trenutak radosnim.

0: Veden moj geće Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Tim povodom Međlis islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja, učenje Jasina i Tevhida. Glavni imam Međlisa islamske zajednice Ključ Ermin Efendija Vučkić.
2: Mi imamo određene aktivnosti vezane za dan sjećanja na genocid i zločin koji se desio 92. godine u Biljanima. Naime, tih ljetnih dana 92. godine u Biljanima je ubijeno 258 ljudi, žena i djece. U spomen na njih i zbog naše trajne obaveze da pamtimo zločin koji se desio i da podsjećamo na te historijske događaje, organiziramo svake godine određene aktivnosti na području samih Biljana, ali i širem području. Ne može se oteti utisku, odnosno razmišljanju i samom osjećaju kako je bilo ljudima koji su u kamionima kao smeće dovoženi na tu lokaciju i iz

0: kamiona iskipavani u tu jamu. Mnogi od njih su živi dovedeni na tu jamu i ubijani. U samom razmišljanju sjećamo se tih ljudi. Ne možemo naravno biti u njihovoj poziciji u smislu da osjećamo ono što su oni tad osjećali, ali možemo posjećati sebe radi energije koja nam treba zbog traženja istine, odnosno da oni koji su činili te zločine odgovaraju pred ovozemaljskim sudovima.
1: Podsjećamo, centralni program bit će održan danas nakon džuma namaza u Biljanima, u sljedeće tradicionalni pohodi te dolazak učesnika u Šehidsko mezarje Biljani. Program u Šehidsko mezarje stanu Biljani počinje u popodnevnim satima čitanjem imena šehida, a od 18 predviđena su obraćanja domaćina, zvanica i gostiju, među kojima i predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović te obilazak šehidskog turbeta i mezarja. Prije 31 godina ispisana jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci starješine legendarne 511. slavne, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni most obran Čojluk, zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak triumfa, hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtva genocida počinjenog u ljeto 95. na području Srebrenice stigao je u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta učestvuju u Maršu mira. Među njima su i članovi Horizonta iz Bihaća, njih 90, 42 člana planinarskog društva Krajišnik. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli drugu etapu, već su krenuli s posljednjom, najzahtjevnijom. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze treću etapu od Zareva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Milića do Srebrenice. 24 maratonca i dalje non stop trče supermaraton do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida. Učesnici motomaratona Bihać Srebrenica voze danas posljednju etapu od Sarajeva do Srebrenice, a procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Oko 10.000 učesnika Marša mira, biciklista, motorista, maratonaca danas u popodnevnim i večernjim satima stižu u memorialni centar u Potočare. U sjedištu Generalne skupštine UN-a u Njujorku održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Žene u crnom večeras u Beogradu od 19.30 do 20.30 stajanjem u crnini i čutanjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Podsjećamo, danom žalosti u našem kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Podsjećamo, vlada kantona je na sjednici održanoj 11. juna ove godine donijela odluku o proglašenju dana žalosti u našem kantonu, između ostalih 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, i 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada federacije je donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u federaciji, a o 11. julu danas će odluku donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Obavještavaju se građani opštine Ključ da će se u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida u Biljanima i Srebrenici na području opštine Ključ danas i sutra tačno u 12 sati simbolično oglasiti sirena civilne zaštite. Pozivaju građane da tokom oglašavanja sirene zastanu, ukoliko su u pokretu zaustave vozilo, ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima se saobraća bez zastoja, vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, da poštuju upute policije, ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola.

0: sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 25 dnevna između 25. i 35. podjoka Celzijuseve skale.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade, vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Tim povodom Medžlis islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te učenje Jasina i Tevhida. Podsjećamo, centralni program bit će održan danas. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkićkih šehida te dolazak učesnika u šehidskom mezari Biljani. Program u šehidskom mezari stanu Biljani počeće u 17 sati i 15 minuta čitanjem imena šehida, a od 18 sati predviđen na saobraćanje domaćina, zvanica i gostiju te obilazak šehidskog turbeta i mesarija. Prije 31 godinu ispisana je jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih, iscrpljujućih borbi, borci i starješine legendarne 511. Slavnibarske brigade, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni mostobran Čojluk i zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice.

0: Cep stigao je u Potočare, gdje su preživjeli žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas u popodnevnim satima bit će preneseni u kompleks Memorialnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta učestvuje u Maršu mira, među njima su i članovi sportsko-rekreativno edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli drugu etapu i već su krenuli s posljednjom, najzahtjevnijom etapom. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze treću etapu od Sarajeva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Milića do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km, u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Učesnici 15. motomaratona Bihać-Srebrenica voze danas posljednju etapu od Sarajeva do Srebrenice. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Oko 10.000 učesnika Marša mira, biciklista, motorista i maratonaca danas će u popodnevnim i večernjim satima stići u Memorialni centar u Potočare. U sjedištu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku održana je centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine. Žene u crnom organizuju večera stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Podsjećamo, vlada kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima i 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. O 11. julu, danu žalosti na području cijele Bosne i Hercegovine, danas odluku donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Toliko u vijestima, slijede zapisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenuće trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 10:23, vrijeme u prijepodnevnom programu Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, kada kontaktiramo naše pješake, motoriste, bicikliste, ali i super maratonce. Na vezi imamo našeg Elvira Muslića, predsjednika Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, koji i ove godine učestvuje u Maršu mira. Elvire, da li se čujemo?
1: Čujemo se, Dijana, evo, veliki selam vama i naravno slušalcima kantonalnog radija.
0: Pretpostavljam, ovo je nakon planine Udrč u drugoj etapi, pred vama danas najzahtjevnija etapa prema Srebrenici. Gdje se trenutno nalazite, kako je stanje kod naših horizontovaca, kod Kladuščana, odnosno svi onih koji su sa područja Unsko-Sanskog kantona, ali i države Bosne i Hercegovine i van njenih granica, koja je na dostojanstven način Maršu mira žele odati počast svima onima koji su izgubili svoje živote, koji su ubijeni u Srebrenici.
1: Pa evo, ono što možemo naglasiti jeste da su svi učesnici, ona je jutro, hvala Bogu, krenuli. Mi smo, da naglasim, bili u selu Bornice, većina, da kažem, ekipa sa Unsko-Sanskog kantona, mislim i sve. Vidjeli smo tu momke iz Kondor i Sanskog mosta, Krajnu Sazin, Marš mira, Bosanska krupa, tako da mislim da su svi apsolutno bili gore u Bornicama. Jutro su negdje iza 9 sati nakon što je prošla glavnina kolone krenula put Potočara. Evo, kao što ste i rekli, ta trasa puta je možda nije toliko fizički zahtjevna kao i jučerašnja, ali sigurno je psihički onako najteža sigurno za u ova tri dana i zbog samog ulaska u memorialni centar.
0: Kakvo je zdravstveno stanje naših horizontovaca, odnosno generalno učesnika Marša mira? Pretpostavljam da sve na trasi imate obezbijeđeno, od zdravstvene zaštite, ne znam, saniteta, pa do osvježenja usput. Vidjeli smo to u mnogim prilozima na mnogim našim televizijama i čuli u izvještajima na radijima.
1: Pa gledajte, zaista je to da kažem, mislilo se na sve u detalje, da kažem onako. Dosta se organizacija javila, evo, poslovci znaju vjerovatno većinu njih, da sam evo ja sam koordinator Pomoć Zba Unsko-Sanskog kantona. Pomoć Zba je jedna od organizacija koja radi sigurno na terenu. Tu je dosta još drugih organizacija koji se brinu o svim mogućim stvarima koje su potrebne učesniku na samoj stazi. Tu su naravno civilna zaštita, timovi Crvenog križa koji pružuju prvu pomoć. Učesnici, kažem, naši su uglavnom zdravo i dobro. Bilo je nekoliko desetaka intervencija, bude svakodnevno možda i više po pitanju drugih učesnika. Mi zaista nismo imali težih nekih problema. Naše stvari, da kažem, na kraju dana nakon marša rješavaju naši medicinari, Fiće Sušić i Denis Remić, koji pregledaju, da kažem, sve učesnike marša i, da kažem, pruže im svu potrebnu pomoć koja je u tom momentu. A za sve one hitne, da kažem, slučajeve i sve, tu je svakako civilna zaštita federacije, zatim Crveni križevi, mogu slobodno reći, cijele Bosne i Hercegovine.
0: Ono što me interesuje, Eli, kada smo razgovarali vezano za performans i kada smo promovirali knjigu, ono što smo posebno isticali da ove godine na Marš mira odlazi mnogo mladih ljudi, kakav je tvoj opšti dojam, osim naših horizontovaca i sa područja Unsko-Sanskog kantona, možeš li potvrditi nam ili opovrgnuti informaciju da je mnogo mladih ljudi ove godine na Maršu mira? Procjena negdje ukupno od 6.300 do 7.000 ukupno da će biti u Potočarima.
1: Gledajte, to je nešto baš posebno fascinantno kada je riječ o tim, da kažem, godinama i novim generacijama koji dolaze. Na to smo ponosno, posebni mi koji evo preko 20 godina radimo, evo i vi zajedno s nama, radio i televizije, medijske kuće, svi smo zajednički nekako zaslužni za to, jer smo radili sigurno dobru promociju u toku ovih godina i zato imamo ovakve rezultate, da kažem, ne mogu reći izmjenu generacija, jer uvijek su ostali

0: ovi koji inače idu i došle su nove generacije, na što smo ponosno, da kažem, posebno ponosni, kada je riječ, evo, u mom konkretnom slučaju naših članova, ja sam to spominjao već u nekoliko navrata putem javljanja, da imamo nekoliko slučajeva gdje smo mi, evo, 10 godina, 20 i nešto učesnici tih aktivnosti, da su naša djeca sada dorasla dotle da oni idu, da idu na marš mira i ostale aktivnosti, a vjerujem da je to tako i kod biciklista i svih ostalih aktivista. Znamo i maratonci da imaju dječaki koji trče od 14-15 godina. Zaista jedno veliko, da kažem, oduševljenje je to, jer kad uzmete u obzir da je ipak 31 godina od genocida, to je jedna velika stvar kada imamo učesnike jako mladi koji će sigurno gajiti tu kulturu sjećanja i koji će raditi na tome kada možda nas nekad ne bude i da se to, da kažem, prenosi s koljena na koljeno, evo kao što je slučaj kod nas.
1: Elvira, hvala mnogo za ovo javljanje. Kolege iz druge smjene u popodnevnom programu od 14.15 do 15 sati će vas ponovo kontaktirati i to će biti zapravo ona zadnja etapa i vašeg javljanja u Radio Unsko-sanskog kantona svih ovih godina koliko vas pratimo. Želimo vam sretno sa što manje povreda i sa ono ciljem da ostvarite zaista onu vrstu emocije koja spaja ljude i koja razumije i bol i patnju, ali i sreću.
0: Upravo, Dijana, tako upravo nam je to na neki način cilj, upravo je da posjetimo sve te ljude, da na neki način preživjelima sigurno damo do znanja da nisu sami i da ćemo uvijek biti uz njih. Naravno, veliki selam i pozdrav svim učesnicima koji su put Srebrenice krenuli na bilo koji način.
1: Hvala lijepo, Elvire, sretno još jednom od programsko-tehničke ekipe Radija Unsko-sanskog kantona. Mnogo sreće želimo, mi ćemo u nastavku, cijenjeni slušalci, kontaktirati Ermina Lipovića, biciklistički maraton Bihać Srebrenica.

0: Da se nikada ne zaboravi i ne ponovi, biciklistički maraton vozi se trasa duga 500 km. Treća etapa danas, naš Ermin Lipović. Lipa, sa nama Ermin, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Gdje se trenutno, kakvo je stanje sa našim biciklistima, je li sve u redu?
1: Pa evo, jutro smo znači krenuli negdje oko pola osam, već smo evo na Niškoj visoravni, završavamo sami uspon, malo naporno sada, ali možemo reći i gust je saobraćaj, bez obzira na sve, ekipa je tu, kompaktni smo i polako evo završavamo prvi uspon, idemo prema samom Olovu gdje imamo odmor.
0: Da, da, tamo od 12 do 13 očekivano vrijeme dolaska u Olovo, vrijeme za ručak, je li tako?
1: Pa možda ćemo i malo ranije, zbog džume, tako da bi stigli znači samu džumu da klanjamo u kladnju kako je planirano.
0: Odlično, dolazak u Konjević polje između 16 i 17, odnosno 19, 19 i 30 u Potočare. Kako je stanje naših biciklista, sve u redu, svi točkovi na mjestu?
1: Jeste, jeste, sve u redu, iako je prisutan umor, ipak je ovo treća etapa, ali možemo reći da smo imali prekrasno vrijeme, znači nije bilo padavina, nije bilo velike vrućina i nadam se da će danas biti tako i ćemo sve završiti tako kako je.
0: Nećemo te više zamarati, vidimo da je uspon, osjećamo zapravo, ne vidimo da je uspon u pitanju. Kontaktirat će vas kolege u drugoj smjeni između 14 i 15 sati, Ermine, sretno.
1: Hvala na razumijevanju, čujem se poslije.

se u svakom slučaju. Mi ćemo u nastavku, cijenjeni slušaoci, pokušati kontaktirati naše supermaratonce, vrijedne ljude, njih ukupno 24 trče već treći dan od Bihaća non stop 495 km.

0: Samir Šabić, atletski klub Svjetlost iz Bosanske Krupe, supermaratonci, s nama na vezi. Samir, da li se čujemo?
1: Da, čujemo se.
0: Kako ste? Jeste dobro? Gdje se trenutno nalazite?
1: Pa, prvo selam za sve naše slušatelje, za vas u studiju. Mi smo trenutno Konjević polje kod Nane Hvate.
0: Odlično.
1: Tu ćemo do 1 sat, do 13 sati, odakle nam ostaje još zadnja dionica, znači istračali smo 470 km, ostalo nam još 25 km. Od 13 sati, ako bude, da ćemo krenuti u posljednju etapu, jer nam je prema protokolu organizatora predviđen ulazak u memorialni centar u 16:15.
0: Odlično, hoćete li nam reći kako je stanje što se tiče naših supermaratonaca?
1: Pa,
0: je li bilo povreda možda usput?
1: Što se tiče puta i ostalo sve proteklo bez problema.
0: Odlično.
1: Neki sitni grčevi ili stomačne tegobe, ali uglavnom sve je tu prevaziđeno, ostala ova zadnja etapa i emocije. I zbog rada zbog kojega dolazimo se vide, pojačava se grč i bol u licu, na svakom supermaratonu se da primijetiti. Međutim, kad znamo zbog čega trčimo i šta je nijet ovog supermaratona, što se sve prevazilazi dostojanstveno, tako da mi smo već kroz 21 općinu pronijeli, ostali su nam još dvije općine da prenesemo našu poruku, da se ne zaboravi, nikad nikome ne ponovi genocid i svi zločini koji su počinjeni nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
0: Da, naš atletski klub, odnosno naši supermaratonci, cijenjeni slušalci, 17. godinu zaredom već pronose poruke mira od zapada do istoka naše države, da se ne ponovi, ali i da se ne zaboravi. Moramo vas pitati, Samire, kako je Nana Fata Orlović?
1: Pa, Nana, tu, od jutra smo zajedno. Evo, ja sam sad samo izišao ispred kuće da se čujemo, pošto ima gosti. Jako je dobro, dobro se osjeća, selam i naš krajičnik je sve. Kaže da je ponos što mi smo njeni gosti svake, evo, već 17. godinu za redom. I što zdravstveno je, jako dobro drži se. Putla je selame svim našim krajičnicima, je dobro.
0: Uzvraćamo selame, naravno. Imali smo mi majku Fatu nekoliko puta u programu Radio Unsko-Sanskog kantona i obavljali smo razgovor s njom i kad je dolazila u Unsko-Sanski kanton. Eto, želimo da vam noge budu lagane ovih 20-25 km koliko vam je ostalo do memorialnog centra u Potočarima i da vam kažemo veliko hvala. I vi ste kao naši biciklisti, motoristi ili pješaci koji su krenuli od Nezuka pa već u trećoj etapi prema memorialnom centru, ste ponos zaista naše krajine Unsko-Sanskog kantona. Vi ste junaci koji djelima govore, a ne samo riječima.
1: Pa,

0: Fuad Komić na vezi, da li se čujemo, Fuade? Odlično, odlično vas čujemo. Recite samo gdje ste trenutno, je li to ona posljednja, druga vaša etapa od Sarajeva prema Srebrenici? Kako je stanje naših motociklista? Da li se protiče u redu?
1: Pa jeste, ovo je drugi dan, dakle, moto maratona, predviđen polazak sa trga na Iliđi. Sve smo pripremili, došlo je negdje trgu od naše procjene oko 2000 motora i evo upravo taj izlazak svih motorista sa trga. Vjerujte mi da evo, ja sam na čelu kolone i mi smo već negdje na pola puta do centra grada, a sve juče još nisu izašli zadnji motoristi. Dakle, nevjerovatna jedna kolona motorista se kreće danas prema Pontarima.
0: To je odlično. Dakle, osjećam tu neku vrstu impresije u vašem glasu kada kažete da ste negdje u centru grada, a da motoristi još nisu krenuli iz kampa na Iliđi. Velika masa ljudi, odnosno te slike ćemo vjerovatno gledati u informativnim emisijama poslije podne i večeras u svim bosansko-hercegovačkim medijima, nadam se i u medijima širom svijeta. Fod, da li je bilo možda nekih problema i kakvo je zdravstveno stanje?
1: Jučer smo po svim mišljenjima učesnika radili najbolji dosad maraton koji smo imali. Dakle, petnici moto maraton je zabilježen kao najbolja prva dionica Mihać Sarajevo, iako nas je bilo

0: prošli broj, stvarno nismo imali farova, podsjetili smo miljade, dakle, to smo na vinu uveli, ljudi su motoristi su oduševljeni da su čuli o Miljanima i neki nisu znali, sad smo saznali određene stvari koje se tiču Miljana. I, također, dakle, nije bilo komarova, lijepo vrijeme nas služilo, jučer smo u Sarajevu, kamp, ušlo pa se preko 600 motora, dakle, sve je bilo, kad moram reći, onako, kako treba po PS.
1: Odlično, drago nam je to začuti. Znali smo da organizacija koja traje već 15 godina što se tiče naših motociklista od Bihaća do Srebrenice svake godine je sve sadržajnija, sve operativnija i što se tiče samog protokola svaki put sve bogatija. Podsjećamo da je na području Unsko-sanskog kantona danas dan žalosti upravo zbog masovnih ubistava u Biljanima na današnji datum 10. juli 1992. Dakle, 34. godišnjica od ubijanja 258 ljudi, žena, staraca i djece. Fudo, kontaktirat ćete u popodnevnim satima ekipa između 14. i 15. i 15. sati. Nadam se da ćete već tada biti negdje blizu memorialnog centra. Koliko sam vidjela, negdje oko 17.30 biste tamo trebali stići.
0: Pa ja sam sad je predviđen posjet obrinuće djeci u Tijenoj u Sarajevu. Posle toga idemo put Vlatnja gdje ćemo imati zajedničku drumu na stadionu sa biciklicima i našim krajišnicima koji idu u biciklima i na drugi način put Srebrenice, tako da postoje petak i to će nam biti omogućeno. Ostalo, dakle, posjeću mezarju Rakitno u Vlasnici, kao i mentalnom centru u Bratuncu i kao završa i onda, dakle, sam ulazak u Potočare, u memorialni centru. Potočarima udavanje počasti srcama srbičkog genocida.
1: Hvala Fudo, sretno našim motoristima. Čujemo se u popodnevnom dijelu programa Radija Unsko-sanskog kantona. Tu smo kako zbog vas, tako i zbog naših slušalaca. Hvala još jednom.
0: Hvala vam.
1: Fuad Komić, potpredsjednik organizacijenog odbora Moto Maratona Bihać Srebrenica 2026. Fuad Komić bio sa nama. Cijenjeni slušaoci, osim što je danas dan žalosti u Unsko-sanskom kantonu i sutrašnji dan, subota 11. juli, dan žalosti, prijenos specijalnog programa BH Radija 1 od 9:03 do 14:00 možete pratiti u programu Radija Unsko-sanskog kantona u popodnevnom dijelu programa. Sadržaj prilagođen je danu žalosti kako danas, tako i sutra. U tonskoj realizaciji kolega Levedin Mujogić, kroz program vas vodila Dijana Begović.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade, vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Tim povodom Medžlis islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te učenje Jasina i Tevhida. Podsjećamo, centralni program biće održan danas. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi putem botonskih šehida i putem brkičkih šehida te dolazak učesnika u šehidskom mezari Biljani. Program u šehidskom mezaristanu Biljani počeće u 17:15 čitanjem imena šehida, a od 18:00 predviđen na saobraćanje domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mesarja. Prije 31 godinu ispisana je jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih, iscrpljujućih borbi, borci i starješine legendarne 511. slavne Brdske brigade, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni mostobran Čojluk i zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Kamion s posmrtnim

0: Nim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice stigao je u Potočare, gdje su preživjeli žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas u popodnevnim satima bit će preneseni u kompleks Memorialnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država regiona i svijeta učestvuje u Maršu mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli drugu etapu i već su krenuli s posljednjom, najzahtjevnijom etapom. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze treću etapu od Sarajeva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Milića do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km, u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Učesnici 15. motomaratona Bihać-Srebrenica voze danas posljednju etapu od Sarajeva do Srebrenice. Procjenjuje se da će više od 2000 motorista učestvovati u motomaratonu. Oko 10.000 učesnika Marša mira, biciklista, motorista i maratonaca danas će u popodnevnim i večernjim satima stići u Memorialni centar u Potočare. U sjedištu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku održana je centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine. Žene u crnom organizuju večera stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Podsjećamo, vlada kantona na sjednici održanoj 11. juna donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima i 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojem se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. O 11. julu, danu žalosti na području cijele Bosne i Hercegovine, danas odluku donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Toliko u vijestima, slijede zapisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenuće trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: ljudima koji su u kamionima kao smeće dovoženi na tu lokaciju i iz kamiona iskipavani u tu jamu. Mnogi od njih su živi dovedeni na tu jamu i ubijani. U samom razmišljanju sjećamo se tih ljudi. Ne možemo naravno biti u njihovoj poziciji u smislu da osjećamo ono što su oni tad osjećali, ali možemo posjećati sebe radi energije koja nam treba zbog traženja istine, odnosno da oni koji su činili te zločine odgovaraju pred ovozemaljskim sudovima.
1: Podsjećamo, centralni program održava se danas nakon džuma namaza u Biljanima. Čiće Hatibit je rukovodilac ureda za zeke 30. islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Vehid Efendi Arnaut. Potom će uslijediti tradicionalni pohodi te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani, gdje program počinje od 17.15 čitanjem imena šehida, a od 18 sati predviđena sva obraćanja domaćina, zvanica i gostiju, između ostalih i predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, te obilazak šehidskog torbeta i mezarja. Prije 31 godinu ispisana jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci starješine legendarne 511. slavne brdske brigade, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni most obran Čojluk, zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa hrabrosti i jedinstva nad ljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Podsjećamo na našu Karmen Kamenčić, djevojku od 18 godina iz sela Trnova kod Sanskog mosta, bila bolničarka armije Republike Bosne i Hercegovine, kao nenaoružana, ranjena već u prvim borbama na Bihaćkom ratištu. Zarobljena od strane Petrovačke brigade, takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, u julu 1992. izručena takozvanom frontu žena Petrovac, na čijem čelu bila Ranka Tomić. Mučili su je, ponižavali, ucrtavali krst na tijelo i tjerali da vlastitim rukama samoj sebi kopa grob. Za ovaj zločin pred kantonalnim sudom u Bihaću osuđene su pripadnice takozvanog fronta žena Petrovac, Bora Kuborić, Radmila Banjac, na kazne zatvora u trajanju od po 4 godine, ali im je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 2016. godine kazne zatvora smanjio na po 3 godine. 3 godine za mučenje, unižavanje ranjenog djeteta, zlostavljanje, silovanje trnjem, urezivanjem krsta na čelo i leđa. Dan 3 godine ubijena bolničarka Karmen Kamenčić, sahranjena tek 2016. u rodnom selu Trnova kod Sanskog mosta. Njen otac Velid umro je ranije i nije ukopao svoju kćer.
2: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
1: Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljetu 95. na području Srebrenice stigao je u Potočare, gdje su preživjele žrtve, članovi porodica, u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, danas u popodnevnim satima bit će preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Najmlađa žrtva, Senad Jusić, u času smrti imao 20 godina. Najstarija žrtva, Ramo Dautović, rođen 1939. Više od 6.000 učesnika iz države, zatim država regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira, među njima članovi sportskog rekreativno-edukativnog društva Horizont Bihać, njih 90, 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici prešli drugu etapu, krenuli jutros s posljednjom, najzahtjevnijom. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze treću etapu od Sarajeva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Milića do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Naši supermaratonci su trenutno u Konjević polju, dakle će se nakon džuma namaza uputiti ka memorijalnom centru. Učesnici 15. motomaratona Bihać Srebrenica danas voze posljednju etapu od Sarajeva do Srebrenice. Procjenjuje se da je u maratonu više od 2000 motorista. Oko 10.000 učesnika Marša mira, biciklista, motorista i maratonaca danas će u popodnevnim i

Ankić Bihać, te u cilju zaštite istražnih radnji koje se trenutno provode nad slobode lišenim licima u prostorijama nadležnih institucija, kao i radi izbjegavanja bilo kakvog potencijalnog ometanja istrage, a poštujući presumpciju nevinosti, menadžment kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać nije u mogućnosti iznijeti više.

0: odavno detektovano problem u vodosnabdjevanju naselju Lukavice, Mondra, Čirkić i Gorice, Došci, Naprelje, Bristi i Fajtovci uskoro bi trebao biti okončan. Naime, zbog čestih prekida napajanjem ovih naselja električnom energijom, problem se javio u vodosnabdjevanju zbog prekida rada pumpne stanice. S tim u vezi, na sastanku kabineta načelnika Mensura Seferovića, svih relevantnih institucija, dogovoreno da se prvenstveno sanira putna infrastruktura od Zenkovića do pumpne stanice Slatinsko Vrelo, te postavi agregat. S tim bi se u ljetnom periodu obezbijedilo redovno napajanje električnom energijom, te ne bi dolazilo do prekida u vodosnabdjevanju, javlja IN Media. Sport. Poznati su svi učesnici parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva. Posljednji plasman među 8 najboljih reprezentacija izborila Švicarska, a njih u narednoj fazi očekuje duel protiv aktuelnog svjetskog prvaka Argentine, koja je savladala Egipat. Preostala dva četvrtfinalna para čine Španija i Belgija, te Norveška i Engleska. Večeras u 21 sat igraju Španjolska i Belgija. Pobjednik ovog duela plasiraće se u polufinale, gdje ga već čeka reprezentacija Francuske, koja je sinoć pobjedila Maroko oko 2:0. Posljednji putnik u polufinale bit će poznat nakon duela Argentine i Švicarske, koji se igra u noći sa subote na nedjelju po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija, Elvedin Mujagić, speaker, Senala Šarić. Urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona kreću se trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević, Polje, Bratunac, Potočari. Tu su dakako i naši motociklisti, pa molimo sve vozače koji će koristiti ovu relaciju ili je već koriste da voze maksimalno oprezno, da poštuju upute policije, ovlaštenih lica i pratnje. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Danas se u našoj zemlji očekuje vrijeme sunčeno uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 25 i 35 stepeni.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Elvedin Mojagić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Najmlađa žrtva bila je četveromjesečna beba Mila Džaferagić, čija je cucla pronađena u masovnoj grobnici, ostala kao trajni, potresni simbol prekinutog djetinjstva i dokaz o tome kakvi su ljudi živjeli s druge strane Nišana. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Bećo Čehić. Medžlis islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te vjerski program. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 31. decembra prošle godine optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području opštine Ključ tokom 92. godine. Optužnica je podignuta protiv Brace Marića, Dragana Bukića zvanog Rosin, Ranka Samarđije, Save Jokića, Miša Adamovića i Milorada Kaurina zvanog Karlo. Optuženi se terete da su lišili života više desetina civila i vršili nečovječna postupanja, čime su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Prije 31 godinu ispisana je jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci i starješine legendarne 511. slavne brdske brigade, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni most u Brančojluki i zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa, hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice stigao je u Potočare. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulacije. Danas u popodnevnim satima bit će preneseni u kompleks memorijalnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivno dženazo. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta učestvuje u Maršu mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli drugu etapu i već su krenuli s posljednjom, najzahtjevnijom etapom. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze treću etapu od Sarajeva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Milića do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Naši supermaraton su trenutno u Konjević polju, odakle će se uputiti ka memorijalnom centru. Učesnici 15. motomaratona Bihać Srebrenica voze danas posljednju etapu od Sarajeva do Srebrenice. Procjenjuje se da je u motomaratonu više od 2000 motorista. Oko 10.000 učesnika Marša mira, biciklista, motorista i maratonaca danas će u popodnevnim i večernjim satima stići u memorijalni centar u Potočare. Žene u crnom organiziraju večeras stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o proglašenju dana žalosti 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti s te servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona, biciklističkog i motomaratona kreću se trasom Sarajeva, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević, Polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Ale Botonjić rođen je u selu Botonjići u Biljanima kod Ključa. Selo Botonjići u proteklom ratu je zapaljeno, a skoro svi stanovnici ubijeni, njih 57. Poslušajmo njegovu priču.
4: Ja sam Ale Botonjić, rođen sam u Botonjići, a Botonjići pripadaju u Biljanima. Biljani su stradali sad za ovo vrijeme rata, odnosno agresije, stradali najviše možda u cijeloj Bosni i Hercegovini, a posebno ovdje na Unsko-sanskom kantonu, odnosno u Ključu posebno. U Biljani je ubijeno tačan broj 258 Biljančana šehida. Mojih Botončana je ubijeno od tih 258 Biljančana, mojih Botončana i familije je ubijeno 57. Samo je jedan iz Sanskog mosta i jedan je pognuo ko šehid u Travniku, Amir Botonjić. Ja sam inače živio u Ljubljani i tamo sam živio i radio i bio sam aktivan, vrlo aktivan. Uglavnom sam pripremao sve te dokumente i napisao sam jednu knjigu, Botonjići, da se zna, da se pamti. Tu sam sve prikupio podatke o Botončanima, šehirima, gdje je ko ubijen i gdje se nalazi sve. Ja sam došao do podataka, uglavnom su to podaci preko kojih sam ja od komšija, koji su ostali živi, od komšija prikupio te podatke. Ovdje kod nas za ti 57 Botonjića obilježava datum stradanja je 7. augusta. Oni su 7. augusta odvedeni ovdje iznad našeg naselja u staro naselje Kamen na jedno badarce i tu su ubijeni njih 11. Maltretirani su, kako su ubijeni, vrlo je teško dokumentovati, ali su uglavnom maltretirani u jednoj, u dvije štale i na kraju su zapalili. Imam podatak da je jedna djevojčica, tada bila djevojčica Alma, bila prisutna i ona je vidjela jedno glinsano tijelo. Njih 11, među njima je moj otac Ahma Botonjić Rahmetli, nekoliko žena i većina stara, ali bilo je tu i omladinaca, odnosno djece do 16-17 godina. Ja imam podatak, imam spisak tih svih koji su ubijeni. Pored tih 11 koji su odvedeni gore ovdje iz Botonjića, koji su odvedeni, ima tu na toj lokaciji, ima nekoliko kuća, oni su istjeravali iz kuće sve i kad su došli do paše Botonjića kuća, to je stari bračni par, žena je bila bolesna bahara i oni su htjeli da njih istjeri, ona nije mogla izaći, onda su oni zatvorili kuću i zapalili kuću. To znači gore na tom kamonu, na toj lokaciji se vodi 13 ubijenih Botončana. Ovi ostali su odvedeni u Ubljane, nekoliko puta su odvedeni u stanicu maltretirani na ispitivanje. I kad se na zadnje uglavnom ima lokacija u Biljanima, usko su ubili ove ostale Botončane skupa sa Biljančanima. Ja lično kad se rat završio, ja sam dolazio ovdje, bio sam 2 mjeseca i 15 dana prisutan, pomagao sam koliko sam mogao, bio sam prisutan na ove skumacije. Jedna je bila u decembru mjesecu, mislim novembar, decembar, 96. i jedna je bila u februaru skumacija. Tada sam imao ja svoj kamion, pomagao sam koliko sam mogao u lokacijama. Sad sam učestvovao na nekoliko grobnica iz komacija. Skupili smo sa komšijama kost

0: ovdje gdje su ove naše potencijalne popaljene. Uglavnom, sve sam to pokušao, kao što sam rekao, pokušao zapisati, da ostane zapisano, da uglavnom dokumentovao sam to kroz ovu svoju knjigu, kako sam rekao, Botanići, Biljane, Sanica, Ključ, da se zna, da se pamti.
1: Kako je danas živjeti u vašem rodnom mjestu i Biljanima?
0: Od 2020. sam ja neprekidno ovdje s ovim Botanicima. Ja sam, maltene, dok sam živio u Ljubljani, sam bio bolestan. Ne bolestan, nego bilo mi je žao moje Bosne, bilo mi je žao mog naroda, moje rodine, i sad nisam mogao drugi nego da dođem ovdje. Ovdje sam se uključio u normalan život, pokušavam da dam doprinos ovdje koliko je bilo. Uglavnom, narod se povratio, preselili smo se, ono naselje, zaboravio sam reći, naselje Botanići gdje sam ja rođen, bilo je oko 40 kuća, sve su kuće, ti 40 zapalene, srušene, više i praktično ne postoje. Ima samo jedna kuća, možda bi ima krov, na njoj nešto krova, možda bi jedan manji čumec mogao pokriti koliko ima krova. Ostalo je sve uničeno, popaleno. Ovdje ti Botančani su se preselili 1,5 km malo niže u ravnicu, u polje, to zovemo Bare, i tu se formiralo jedno novo selo, na novo su izgrađene kuće, na novo izgrađen metar. Ali moj doprinos je, ja sam insistirao, pomogli smo da smo napravili spomen obilježje za tih 57 naših šehida. I to se redovno posjećuje kad je dan šehida, Bajram, proučimo Jasin i tako, živimo uglavnom koliko se da u Botanići.
1: Koliko je važna kultura sjećanja i obilježavanja tih datuma iz prošlosti? Koliko je to važno za nove generacije koje dolaze, da znaju šta se 90. godina dogodilo?
0: Pa to je vrlo važno, ako se iste pamti, to je u biti glavna poanta da normalan život. Ti moraš, ako hoćeš da imaš svoje unuke i ne znam nekoga, moraš znati kako su tvoji živjeli. Ovdje, ako si pročitao knjigu, ima sve slike da u gori, vidi se koje da je. Znači, ako ti ne znaš svoju prošlost, ne moraš pamtiti ni budućnost. A mi živimo za svoje djecu, za svoje unuke.
1: Razgovarali smo sa Alom Botonjićem iz sela Botonjići u Biljanima kod Ključa. Selo Botonjići u proteklom ratu je zapaljeno, a skoro svi stanovnici ubijeni.

0: žena i djece. Najmlađa žrtva bila je 4-mjesečna beba Mila Džaferagić, čija je cucla pronađena u masovnoj grobnici, ostala kao trajni, potresni simbol prekinutog djetinjstva i dokaz o tome kakvi su ljudi živjeli s druge strane Nišana. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Bećo Čehić. Medžlis Islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te vjerski program. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 31. decembra prošle godine optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području opštine Ključ tokom 92. godine. Optužnica je podignuta protiv braće Marića, Dragana Vukića zvanog Rosin, Ranka Samardžije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina zvanog Karlo. Optuženi se terete da su lišili života više desetina civila i vršili nečovječna postupanja, čime su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Prije 31 godinu ispisana je jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci i starješine legendarne 511. slavne brdske brigade, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni most obran Čojluk i zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa, hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice stigao je u Potočare. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, danas u popodnevnim satima bit će preneseni u kompleks memorialnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivno dženazo. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta učestvuje u Maršu mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Kako saznajemo, svi učesnici su prešli drugu etapu i već su krenuli s posljednjom, najzahtjevnijom etapom. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze treću etapu od Sarajeva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Milića do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Naši supermaratonci su trenutno u Konjević polju, odakle će se uputiti ka memorialnom centru. Učesnici 15. motomaratona Bihać Srebrenica voze danas posljednju etapu od Sarajeva do Srebrenice. Procjenjuje se da je u motomaratonu više od 2000 motorista. Oko 10.000 učesnika Marša mira, biciklista, motorista i maratonaca danas će u popodnevnim i večernjim satima stići u memorialni centar u Potočare. Žene u crnom organiziraju večeras stajanje u crnini i ćutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o proglašenju dana žalosti 11. jula, dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti ste de servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Učesnici supermaratona, biciklističkog i motomaratona kreću se trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević, Polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: Meteorološka prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

spolnosti, muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i lanište na području općine Ključ, čija dubina iznosi preko 20 metara, u koju su bacani živi i mrtvi mještani. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 31. decembra prošle godine optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području općine Ključ tokom 1992. godine. Optuženi se terete kao direktni izvršioci stravičnih ubistava civila bošnjačke nacionalnosti u selima Gornji i Donji Biljani. Prema navodima tužilaštva, optužnica je podignuta protiv brace Marića, Dragana Vukića zvanog Rosin, Ranka Samardžije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina zvanog Karlo. Optuženi se terete za događaje od 10. jula 1992. kada je u okviru vojno-policijske akcije takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba izvršen napad na sela Gornji i Donji Biljani. Optuženi se terete da su lišili života više desetina civila i vršili nečovječna postupanja, čime su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Masakr u Biljanima ostaje upisan kao jedan od najtežih i najsvirepijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Razmjere svireposti zločina najbolje ilustruje podatak da najmlađa žrtva nije imala ni godinu dana. Bila je to četveromjesečna beba, Amila Džaferagić, čija je cucla pronađena u masovnoj grobnici, ostala kao trajni potresni simbol prekinutog djetinjstva i dokaz o tome kakvi su ljudi živjeli s druge strane Nišana. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Bećo Čehić. Istina o sudbini mještana Biljana otkrivena je tek krajem rata, oslobađanjem ovog područja od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tokom 1995. i 1996. godine tijela ubijenih su pronađena u masovnim grobnicama Lanište 1, Crvena zemlja 1 i 2, te u zloglasnoj jami Bezdan. Medžlis Islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te učenje Jasina i Tevhida. Ovaj zločin doveo je do gotovo potpunog nestanka ljudi tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, centralni program održava se danas. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedili su tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkičkih šehida. Program u šehidskom mezirestanu Biljani počeće u 17:15 čitanjem imena šehida, a od 18:00 predviđena su obraćanja domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mezarja. Prije 31 godinu ispisana je jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci i starješine legendarne 511. slavne brdske brigade, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni mostobran Čojluk i zauvijek otjerati agresora s lijeve strane rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Podsjećamo i na našu Karmen Kamenčić, djevojku od 18 godina iz sela Trnova kod Sanskoga mosta. Bila je bolničarka Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao nenaoružana bolničarka ranjena je već u prvim borbama na Bihačkom ratištu. Zarobljena je od strane Petrovačke brigade, takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba u julu 1992. i izručena takozvanom frontu žena Petrovac, na čijem čelu je bila Ranka Tomić. Mučili su je, ponižavali, ucrtavali krst i tjerali da vlastitim rukama samoj sebi grob kopa. Za ovaj zločin pred kantonalnim sudom u Bihaću osuđene su pripadnice fronta žena Petrovac, Bora

0: Kuburić i Radmila Banjac na kazne zatvora u trajanju od po 4 godine, ali im je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 2016. godine kazne zatvora smanjio na po 3 godine. 3 godine za mučenje, uništavanje ranjenog djeteta, zlostavljanje, silovanje trnjem, urezivanje krsta na čelo i leđa. Carmen je sahranjena tek 2016. godine u rodnom selu Trnova, kod Sanskoga mosta.
1: Srebrenica. Da se nikada ne ponovi i ne zaboravi.
0: Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice stigao je u Potočare, gdje su preživjele žrtve i članovi porodica u suzama i tišini dočekali tabute svojih najmilijih. Tabuti su smješteni u bivšu fabriku akumulatora, a danas u popodnevnim satima će biti preneseni u kompleks memorialnog centra Potočari, gdje će biti obavljene posljednje pripreme za kolektivnu dženazu. Najmlađa žrtva je Senad Jusić, koji je u času smrti imao 20 godina. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta je krenulo iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze treću etapu od Sarajeva preko Semizovca, Ivančića, Olova, Kladnja, Vlasenice, Milića do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km, u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Učesnici 15. motomaratona Bihać-Srebrenica voze danas posljednju etapu od Sarajeva do Srebrenice. Procjenjuje se da je u motomaratonu više od 2000 motorista. Oko 10.000 učesnika Marša mira, biciklista, motorista i maratonaca danas će u popodnevnim i večernjim satima stići u memorialni centar u Potočare. U sjedištu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku je održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. godine. Komemoracija je održana u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Žene u crnom organizuju večeras stajanje u crnini i čutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj 11. jula donijela odluku o proglašenju Dana žalosti Unsko-sanskog kantona. Između ostalih, to su 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, i 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku kojom se 11. juli ove godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vijesti. Sutra se navršava 22. godina od smrti ratnog komandanta 511. slavne brdske brigade brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Sedića. Godišnjica će, kao i svaka prethodna, biti obilježena na prigodan način. Ove godine u organizacije porodice šehida i poginulih boraca i udruženja Reis Mehmed Džemaludin Čaušević sutra će položiti cvijeće ispred rodne kuće generala Mirsada Sedića u Arapuši u 11 sati i 30 minuta, a istog dana u 12

0: naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 35 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Čojluk i zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa, hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezarju Memorialnog centra u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Evropa će sutra odati počast za više od 8.300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu, poručeno je iz Evropske unije uoči 11. jula. Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze posljednju etapu do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km, u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. I učesnici 15. motomaratona Bihać-Srebrenica voze posljednju etapu. Procjenjuje se da je u motomaratonu više od 2000 motorista. Žene u crnom organizuju večeras stajanje u crnini i čutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Vlada federacije donijela je odluku u kojem se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, Vijeće ministara na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Vijeća ministara. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša povećan je broj putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljevina, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Najmlađa žrtva bila je četveromjesečna beba Amila Džaferagić, čija je cucla pronađena u masovnoj grobnici, ostala kao trajni potresni simbol prekinutog djetinjstva i dokaz o tome kakvi su ljudi živjeli s druge strane nišana. Medžlis Islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te vjerski program. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo 31. decembra prošle godine optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području općine Ključ tokom 92. godine. Optužnica je podignuta protiv brace Marića, Dragana Vukića zvanog Rosin, Ranka Samarđije, Save Jokića, Miše Adamovića i Milorada Kaurina zvanog Karlo. Optuženi se terete da su lišili života više desetina civila i vršili nečovječna postupanja, čime su počinjeli krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Prije 31 godinu ispisana je jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci i starješine legendarne 511. slavne brdske brigade, predvođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni mostobran Čojluk i zauvijek otjerati agresora s lijeve obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa, hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezarju Memorialnog centra u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornice, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Evropa će sutra odati počast za više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu, poručeno je iz Evropske unije uoči 11. jula. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na Marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km danas voze posljednju etapu do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km, u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni.

0: Hercegovini i učesnici 15. motomaratona Bihać Srebrenica voze posljednju etapu. Procjenjuje se da je u motomaratonu više od 2000 motorista. Žene u crnom organizuju večeras stajanje u crnini i čutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Vlada federacije donijela je odluku u kojem se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje, Vijeće ministara na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Vijeća ministara. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša povećan je broj putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Tužilaštvo Umsko Sanca kantona predložilo je kantonalnom sudu Bihaću da se za svih sedam lica lišeni slobode tokom jučerašnjeg dana odrede mjere zabrane. Tužilaštvo je utvrdilo da se nakon što su sva lica ispitana u svojstvu osumnjičenih lica, cilj istrage može postići i mjerama zabrane koje će osigurati da osumnjičena lica tokom trajanja mjera neće moći obavljati službene dužnosti i poslovne aktivnosti u kantonalnoj bolnici u Bihaću, niti će moći posjećivati službene prostorije iste zdravstvene ustanove. Također, mjerama će se osigurati da se osumnjičena lica neće moći sastajati sa određenim licima, a koje mjere će trajati dok za njima postoji potreba. Ukoliko mjere zabrane budu izračunane, nadležni sud će svaka dva mjeseca provjeravati da li u tom trenutku postoji potreba za istima, dok se u slučaju kršenja izračunih mjera osumnjičenima može odrediti pritvor. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici tzv. 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u suradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Najmlađa žrtva bila je četveromjesečna beba Amila Džaferagić, čija je cucla pronađena u masovnoj grobnici ostala kao trajni, potresni simbol prekinutog djetinjstva i dokaz o tome kakvi su ljudi živjeli s druge strane Nišana. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Bećo Čehić. Međutim, islamske zajednice ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehidskog mezarja te vjerski program. Prije 31 godinu ispisana jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske grupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci sa rješenjem legendarne 511. Slavne brdske brigade, predođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni mostov Ram Čojluk i zauvijek otjerati agresora s lijeve strane obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa, hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grada Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnicu slamanja mostov Ram Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Sve je spremno za kolektivnu džanazu i ukup posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezarju memorijalnog centra u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunce i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci sumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Evropa će sutra odati počast za više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu, poručeno iz Evropske unije uoči 11. jula. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na marš mira. Među njima su i članovi sportskog rekreativno-edukativnog društva Horizont Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kraduše. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km voze posljednju etapu do Srebrenice.

0: 4 maratonca, non stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice, 495 km, u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. I učesnici 15. motomaratona Bihać-Srebrenica voze posljednju etapu. Procjenjuje se da je u motomaratonu više od 2000 motorista. Žene u crnom organizuju večeras stajanje u Crnini i čutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje Vijeća ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Vijeća ministara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazu Velika Kaduša povećan je broj putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći moguće su pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a dnevna sutra od 26 do 32 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

dubokim poštovanjem i tugom obilježena godišnica zločina u Biljanima. Prije 31 godinu ispisana jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe, tim povodom obilježena godišnica slamanja mostobrana Čojluk. Građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine pristižu u memorialni centar u Potočarima i će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Kantonalno tužilaštvo zatražilo mjere zabrane za 7 osumnjičenih u predmetu Adem Jušić.

0: Dobro vam večer, poštovani gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Prisjećamo se jednog od najmračnijih perioda naše novije historije. S dubokim poštovanjem i tugom, danas je obilježena godišnjica zločina u Biljanima. Na današnji dan prije 34 godine u Biljanima je počinjen jedan od najstrašnijih ratnih zločina u Bosanskoj Krajini. Agresorske snage ubile su 256 civila u jednom danu. Među njima i četveromjesečnu bebu Amilu Džaferagić. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Bećo Čehić. Ovaj zločin doveo je do gotovo potpunog nestanka ljudi tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo 31. decembra prošle godine optužnicu protiv 6 osoba koje se terete za zločine protiv čovječnosti kao direktni izvršioci stravičnih ubistava u Biljanima. Međlis islamske zajednice Ključi ove godine je organizovao program obilježavanja kojeg prati naša TV ekipa Azra Ramić i Amir Nuspahić. Idemo sada uživo do Biljana. Naša ekipa nalazi se u Mezaristanu gdje su se danas okupili preživjeli porodice žrtava i brojni građani, a izvještava Azra Ramić.
1: Kojima se kađuje u izvorima činjenicama iz povijesti ljudskog roda istina.
2: Amila Džaferagić, rođena 29. februara 1992. godine u Biljanima. Prepoznata po ocu, odjeća dječja benkica bijela na kopčanje sa tri dugmeta, dječje gegice sive, pamučne bijele, duge gaće, štramplice, pamučna bijela pelena unutra. Nađeni predmeti, jedna bijela, jedna plava, dječja duda, a u zapisniku piše likvidirana pucnjem u glavu. Zapisnik je ovo sa obdukcije, strana 70, leš broj 172. 172. leš od 258 ubijenih civila ovdje u Biljanima. I zaista, kad kažete brojku 258, možete reći da je u jednom danu ubijen čitav jedan grad. I upravo zato danas, na 34. godišnicu ovdje u Biljanima, svi porodice žrtava, preživjeli, predstavnici različitih nivoa vlasti vjerskih zajednica pričali su jedno. Pričali su istinu da su ovdje ubijeni ljudi zato što su se zvali drugačije i bili drugačije vjeroispovijesti. Dovoljno pogrešne za onu drugu stranu da su zaslužili da budu ubijeni, likvidirani i na kraju bačeni u zemlju negdje gdje su se godinama kasnije njihovi ostaci tražili. Dovoljno su bili pogrešni, dovoljno su pogrešno živjeli da bi danas mi stajali među stotinama bijelih nišana. I upravo zato danas iz Biljana poslana je poruka u svijet koja se šalje već 34 godine, a to je istina. Istina koju mora svijet čuti, istina koja mora graditi Bosnu i Hercegovinu i ona istina koja mora dokazati da se ovakve sudbine ne smiju nikad i nikome više ponoviti. Predlažem da poslušamo prvo izjave danas prisutnih.
3: Pravda sigurno.

0: dostižno. Samo treba puno truda i puno energije utrošiti i puno želje i htijenja. Meni je drago da evo danas na 34. godišnjicu Ljubljana imamo puno svijeta sa svih strana naše Bosne i Hercegovine koji su došli da iskažu svoje poštovanje naspram preživjelih, ali i suosjećanje s njima i podsjećanje na one koji su na BiH i rat napravili Boga poubijanja. Nama ovo govori, odnosno daje nam dodatnu jednu energiju da ustrajemo u ovome što činimo i radimo.
1: Svi smo danas došli na ovo mjesto da uzmemo lekciju života. Lekciju o ljudskim naravima, kakav čovjek može da bude i u ovoj svojoj negativnoj dimenziji, da do jučerašnji komšija digne ruku na svoga komšija, komšiju sa kojim je mogao i trebao dijeliti životni prostor.
2: Ostvaren cilj da zabilježimo da je ovo jedna historijska činjenica, da su Biljani jedna opomena za bošnjački narod, ali isto tako trajna obaveza u smislu čuvanja sjećanja na ono što se ovdje dogodilo, ne da bi se širila mržnja ili bilo što slično, nego da bismo štitili istinu, gradili društvo u kojem svi narodi i građani koje misle jedni drugima dobro i u ovoj zemlji dobro imaju mjesta, i ono najvažnije spriječilo da se ovo ikad ikome bilo gdje ponovi.
0: Genocid nije počinjen samo u Srebrenici. On je krenuo iz doline Sane, iz Podrinja, sa jednakim intenzitetom, 4.500 krajišnika je likvidirano u startu. Bio to namjerni udar zastrašujućim nasiljem. Se gledalo da se Bošnjaci i Hrvati otjeraju s ovog područja, dakle nisu žele ni žene, ni djeca, ni maloljetni ljudi.
3: Pa ne može to ni jedno ljudsko biće donijeti, ja dragi Bog, to nije obezbjeđenje, on je sila i muda. Braći i sestri, današnje sjećanje, današnji naš dolazak.
4: Prema zvaničnim podacima, tokom 95. i 96. godine pronađena je možda jedna od najvećih masovnih grobnica na ovom području, Lanište 1, odakle je ekshumirano 188 posmrtnih ostataka. Upravo jučer, u znak sjećanja i znak odavanja počasti, obišli su predstavnici vlasti, porodice, preživjeli svjedoci, sve četiri masovne grobnice, pa predlažem da u nastavku pogledamo prilog kolegice Delile Alibegović.
5: Kada su u jesen 95. godine pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine pokrenuli oslobodilačku vojnu operaciju Sana 95, koja će rezultirati oslobađanjem velike teritorije, a koja je 3,5 godine bila pod okupacijom srpskih vojnih snaga, potvrdit će se sumnje i strahovi o postojanju više masovnih grobnica s posmrtnim ostacima Bošnjaka ubijenih na početku rata. Otkriće se tako lokaliteti poznati pod nazivom Crvena zemlja i Lanište na istoimenom planinskom prijevoju, gdje su skrivena tijela mještana Biljana, Ključkog naselja, gdje se 10. jula 1992. godine desio najveći pokolj Ključana.
6: U tom momentu ja sam bio načelnik općine Ključ, poslije znači oslobađanja, i dali smo svoj maksimalni doprinos u traženju jama i pojedinačnih i masovnih grobnica, i hvala Bogu da smo imali razumijevanje ne samo od naših najmilijih ovdje u Ključu, nego u tom momentu i od Republike Bosne i Hercegovine. Naime, rahmetli Alija Izetbegović je prebacio nam u to doba 1 000 000 maraka za ekshumaciju upravo ovdje našim Biljanima, Ključu.
5: Masovna grobnica Lanište 1 pronađena je polovinom 96. godine. Ekshumacija je počela u oktobru i trajala je do novembra. Posmrtni ostaci žrtava pronađeni su u više slojeva. Prva tijela pronađena su na dubini od 11,6 metara i radilo se o muškarcima koji su autobusima prvo odvezeni prema logoru Manjača. Jama je krila ostatke četveromjesečne bebe Amile Džaferagić, njenog četverogodišnjeg brata Almira. Ubijen je i 85-godišnji Abid, otac Rešada Omanovića.
7: Deda su nehajne, deda su cipala, ne znaš u čem je otišao, ja sam bio tad na Manjač već, s mene uhapsili. Bio sam tad na Manjač, a on sastav kući.
5: Iz grobnice Lanište 1 ekshumirano je 188 osoba. Tijela ubijenih Bošnjaka iz Biljana pronađena su u četiri masovne grobnice. Većina otkrivenih lokaliteta nalazila se 10 i više kilometara od Biljana.
8: Ovdje su, znači, kad je 10. jula, kad su pobijani Biljančani, znači, oni nisu bili, znači, po zaseocima podijeljeni. Znači, oni su pobijani svi na, znači, na jednom mjestu i onda bilo ih je i iz Brkića, iz Čehića, Osmanovića, iz Jabukovca, Polja, Botonjića, tako da nema, znači, ni na jednoj lokaciji, nema da samo iz tog mjesta. Znači, komplet Biljani su bili na jednoj i na drugoj lokaciji okupani ovdje.
5: Svake godine uoči 10. jula preživjeli mještani doline Sanice, članovi porodica ubijeni kao i brojni drugi iz Ključa i Krajine obilaze lokacije masovnih grobnica kako bi odali počast nevinim žrtvama, ali podsjetili na razmjere počinjenog zločina.
2: Sudska praksa i ono što su sudske instance rekle ne odgovara onome što mi mislimo i smatramo da se suštinski desilo u Biljanima, zato koristimo sintagmu nepresuđenog ili prešućenog genocida, jer je on zaista imao za cilj da ukloni jedan narod sa ovog područja i to na način da je to bilo zaista urađeno potpuno dehumanizirajući bošnjački narod na ovom prostoru.
9: Svaki put je teži. Nema pravde.
10: Neki su procesuirani.
9: Slabo je to. Malo je to. Dogod je više ovih koji su nađeni ovdje u crvenoj zemlji, nije to pravda.
5: Programu obilježavanja zločina u Biljanima pridružili su se i vjerski službenici Medžlisa islamske zajednice Doboj.
11: Mjesec juli je, kao što znamo, širom Bosne i Hercegovine jedan tužan mjesec u kome se, evo, uz sjećanje na najveći zločin genocida u Srebrenici, prisjećamo i drugi, kao što je ovdje u Ključu. Mi smo, evo, nas četiri imama sa područja Međusa islamske zajednice Ubu, svakako svojim prijateljima ovdje došli dati podršku, suosjećanje, naravno učestvovati u ovom sjećanju na ove velike zločine.
5: Pored Laništa i Crvene zemlje, posmrtni ostaci mještana Biljana pronađeni su i u 34 pojedinačne grobnice na lokalitetima u naselju Biljani.
4: S nama je danas i preživjeli svjedok genocida gospodine Raif Hodžić. Gospodine Hodžiću, negdje u ranijim izjavama kazali ste da ste imali jedan izbor, odnosno dva, ili likvidacija ili logor.
12: Da, da, tako je. Mi nismo imali nikakvog izbora kad smo vidjeli šta se dešava sa našim građanima, a pogotovo što se desilo 10. jula. Nije nam onda ništa drugo preostalo, nego smo morali potražiti spas kroz Grmečki, probijeti se do slobodne teritorije, gdje smo se tamo priključili jedinicama armije BiH i hvala Bogu uspjeli smo se vratiti na svoja ognjišta i saznati gorku istinu da su, mi nismo znali šta se dešlo sa našim ovima najmilijima, mi smo tek po oslobođenju saznali za masovne grobnice i za ove zločine koji se desili i eto, uspjeli smo među prvima da izvršimo ekshumacije iz masovne grobnice Lanište 1, Crvena zemlja 1 i 2 i ovdje smo formirali ovaj šejski mezaristan i pokopali i na dostojanstven način. Svake godine obilježavamo ovu godišnicu i koju se nadamo da će do sudnjega dana se obilježavati sve u većem broju, jer
4: međutim danas evo borba za istinu, za pravdu i dalje traje.
12: Tako je, bolna je istina pored velikog zločina, da mi još možda još je veći zločin, da već evo 34. godina samo je jedan zločinac osuđen i to na neki minimalni 7 godina, ali ni dana nije odlažu. Evo tok je proces za neki 7 zločinaca, a da li je ti 7, recimo 8 zločinaca moglo 258 ljudi ubiti, to je pitanje za naše pravosudne institucije i mislim da će doprijeti poruke sa skupa da konačno počnu raditi svoj posao i da se bar koliko toliko ublaži naša bol, da se zločinci smjeste tamo gdje im je mjesto, a to je, znači, robija.
4: Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za našu televiziju. I da, upravo prioritetno jeste borba za istinu, govorenje istine, pričanje istine, ali i ovo što smo prethodno čuli od našeg sagovornika, da ljudi, zločinci dođu do institucija pravde. Marko Samardžija jeste osuđen i jedini je zločinac osuđen za zločine u Biljanima, a za Jovu Kevca i ostale proces traje. Poslušajmo šta su rekli povodom toga ratni komandanti danas prisutni ovdje u Biljanima.
13: Jesmo mi ipak uspjeli svojom aktivnošću da pored komandanta bataljona koji je počinio zločine, da već još nekoliko pripadnika smo uspjeli preko tužilaštva i istražitelja da i njima se dokaže odgovornost ili da se pokrene optužnica. Ono što je još veoma nama interesantno, a to je još nemamo ni jedan detalj, ni jedne optužnice kad je u pitanju naša dva autobusa, ljudi koji su otišli ta dva autobusa, odvezeni na Manjaču, vraćeni na lanište i na svirep način gore ubijeni. Mi imamo do sada ovo što je taj komandant bataljona i ovi, on to je za 10. juli, međutim za ona dva autobusa naših ljudi nemamo još ni jednu ni optužnicu i to je naš prioritet u narednom periodu.
4: I da, istina se mora pričati. Simbolično iduće godine na 35. godišnjicu najavljeno je otvorenje muzeja genocida u Biljanima, tako su ga nazvali, i to je negdje simbolično 35. godišnjicu poruka svima onima koji negiraju zločine ovdje počinjene u Biljanima, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. I da, mi ćemo pričati, pričat ćemo danas, pričat ćemo sutra, pričat ćemo svaku godinu, jednako kao to što to priča Milena Duda s početka naše priče. Studio, ukoliko više nema pitanja za ovo javljanje 10. juli 92. i danas iz Biljana. Toliko.
14: Pozdrav, nema više pitanja. Hvala ti za ovaj izvještaj. Iz Mezaristana u Biljanima sa obilježavanjem 34. godišnjice od svirepog zločina javili se Azad Ramić i Amir Nuspehić. Podsjetimo, danas je u Unsko-sanskom kantonu dan žalosti koji se službeno obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima. Još jedan važan datum iz perioda odbrane Bosne i Hercegovine danas je obilježen u Unsko-sanskom kantonu. Prije 31 godinu ispisana je jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske Krupe. Nakon više od 7 mjeseci žestoke borbi, borci i starješine legendarne 511. slavne brdske brigade uspjeli su srušiti južni mostobran Čojluk i zauvijek otvirati agresora s lijeve obale rijeke Une. Grad Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnjicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. U okviru obilježavanja je danas održano okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju, otkud je krenuo i marš s fazama 511. slavni Čojluk 2026 prema plotovu Čojluka. Tim povodom sa članom organizacionog odbora i ratnim starješinom 511. slavne Emirom Klikom razgovarala je Mirima Aličević.
15: Na današnji dan 95. godine pripadnici 511. slavne brigade oslobodili su Čojluk, jednu od strateških koti za oslobađanje Bosanske Krupe. Tim povodom razgovaramo sa generalom Emirom Klikom, inače jednim od ratnih starješina 511. slavne brigade i članom organizacionog odbora za obilježavanje bitke na Čojluku. Emire, zašto je bitka na Čojluku bitka nad bitkama?
16: Pa prije svega srdačan pozdrav svim gledateljima Radio Televizije Unsko-Savskog kantona i hvala vama što nas pratite na svim našim manifestacijama i svim ovim okupljanjima na kojima njegujemo kulturu sjećanja, odnosno pamtimo naše heroje. Bitka nad bitkama 511. slavne brdske brigade Čojluk ima više razloga, ima nekih naših internih, da tako kažem, razloga, ali ima i jedan širi značaj. Možda bi bilo dobro na početku, ja ne znam da li nismo možda nikada imali priliku da spomenemo okolnosti da tako kažem, pod kojima smo mi, uslovno rečeno, dozvolili da nam neprijatelj u našoj zoni odgovornosti napravi ova dva mostobrana, Kobiljnjak i Čojluk. Okolnosti koje su bile vladale tog momenta. To je znači jesen 1994. godine nakon ofanzive napadnih operacija 5. korpusa Grmež 94. Neprijatelj pokreće jednu žestoku kontraofanzivu na Bihački okrug na 5. korpus tadašnji i naravno vode se odlučujuće i odsudne borbe u okolini Bihaća. Tada glavnina snaga 1. i 2. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade učestvuje u borbama na Grmoško-Srbljanskom platou i

Na samoj Debeljači u okolini Bihaća, znači gdje praktično zaustavlja neprijatelje prodor prema gradu Bihaću i znamo šta bi uslijedilo da je, ne daj Bože, došlo do toga. Tako da je vjerovatno neprijatelj cijeneći i donoseći jednu dobru sa njihove strane.

0: i prave mostobran Kobiljak. Mi svim svojim raspoloživim snagama u tom momentu uspijevamo da ih na neki način zaustavimo na tom području i baš kad smo otprilike malo stabilizovali tu situaciju, oni forsiraju rijeku Unu i u rejonu Babluka ovdje uzvodno od Bosanske Krupe i prelaze na ovu Kotu Čojluk ovdje. Već tad 511. slavna dolazi u situaciju da praktično više samim svojim snagama teško da će moći zaustaviti ovim koji su u zoni odgovornosti. I mi na svu sreću malo se stabilizuje situacija oko Bihaća, neke druge jedinice 5. korpusa oko Bihaća preuzimaju više zadataka i mi uspijevamo izvući svoje snage sa područja Bihaća i Grmuško-Srbljanskog platoa i mi u tom momentu stabilizujemo i mostobran Čojluk. Međutim, sad imamo već složenu situaciju u zonu odgovornosti brigade sa dva mostobrana, veoma razvučene naše linije sa oskudnim snagama i oskudnim resursima, ostalim materijalno-tehničkim, mi uspijevamo odoliti tim učestalim napadima neprijatelja i zadržavamo ga 7 mjeseci i malo duže na ova dva mostobrana otprilike na ovome prostoru i spriječavamo njegov dalji prodor prema stijeni Cazinu, odnosno spajanju sa njihovim snagama sa okrajine iz Republike Hrvatske u to vrijeme.
1: Naravno, sve to koštalo i mnogih života, negdje oko 59 pripadnika 511. izgubilo je život na Čojluku, a na sam dan oslobođenja njih 13 je stradalo.
0: Tako je. I u stvari, i najvažniji razlog je zbog kojeg se okupljamo danas ovdje, da se te naše braće po oružju, naših šehida, naših najboljih sinova sjetimo na ovome prostoru ovdje, da im odamo dužno poštovanje. Naravno, doprinos i onih koji nisu u tim borbama možda ni okrznuti je nemjerljiv, ali svakako je najveća žrtva onoga ko je položio svoj život za našu slobodu. I to je i razlog zašto smo ovdje. Naravno, to je ovo što sam govorio je jedan aspekt. Naravno da za buduće operacije koje ćemo vidjeti u drugoj polovini jula 1995. godine, kad neprijatelj pokreće svoju do tog perioda rata najžešću ofanzivu koju smo mi nazvali spržena zemlja, vidjet ćemo koliko je značajan taj 10. na 11. juli ovdje, kada smo uspjeli i ovaj mostobran. Naravno, mi smo 23. maja u jednoj briljantnoj akciji oslobodili mostobran Kobiljak i vratili tu teritoriju pod našu kontrolu. Nakon toga, negdje početkom jula, 4. i 5. juli 95. zajedno sa snagama 505. Viteške, 502. Viteške, realizujemo akciju Trokuti na pravcu prema državnoj granici, prema Ivanjskoj, prema Bosanskom Novoj. Također, oslobađamo značajnu teritoriju Bosne i Hercegovine, a što je najvažnije, vraćamo jedan poljuljani moral, vraćamo taj pobjedonosni duh našim borcima, jer smo imali jednu tih 7 mjeseci tešku situaciju. I naravno, taj moral je praktično dao krila i pomogao nam da donesemo odluku da i 10. na 11. jula krenemo u odlučujuću bitku da riješimo Čojluk ili mi ili oni. Tako je bilo na kraju. Zato su, nažalost, i u toj zadnjoj noći, u tim zadnjim borbama, tolike žrtve. Naravno, velika je i jedna žrtva. I jedan naš borac da je poginuo, to je puno. Ali jednostavno, takav je odnos snaga bio, takve su namjere neprijatelja bile, da to nije moglo se riješiti drugačije nego sa ovim žrtvama. Naravno, za dalji tok operacija, to je bilo od jednog presudnog značaja za opstanak 5. korpusa, možemo slobodno reći. Jer mi smo, zahvaljujući tome što smo riješili ova dva mostobrana, uspjeli da iz 511. brigade tada iz svakog bataljona izvučemo po jednu kompletnu četu plus naši IDV-ovi, IDČ-ovi, parage, demoni, gromovi, faraoni, i da sve te snage usmjerimo poslije kad počinje ova spržena zemlja koju spominjemo, da ih usmjerimo na taj pravac i da pomognemo u zaustavljanju neprijatelja na tom pravcu. Da nismo riješili ova dva mostobrana, mi ne bi mogli izvući ni jednog čovjeka, a pitanje je sa kojim bi snagama krenuo neprijatelji odavde, tako pitanje je da li bi ih mogli

0: zadržati ovdje. Tako da je veoma značajna ta bitka ne samo za buduće oslobađanje Bosanske Krupe, nego za naš opstanak na ovim prostorima ovdje, petog korpusa i tadašnjeg Bihaćkog okruga.
1: Generale Kripo, hvala vam lijepo.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci, za Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona Edvin Zulić i Mirima Aličević.
2: Kantonalno tužilaštvo zatražilo je određivanje mjera zabrane za 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti 22-godišnjeg Adema Jušića. Osumnjičenima bi, ukoliko sud prihvati prijedlog, bilo zabranjeno obavljanje dužnosti u kantonalnoj bolnici dr. Irfanju Bijankiću Bihaću i kontakt s određenim osobama.
3: Borimo se svi za našu djecu, borimo se da se istra, i budimo istrajni kao prvo sad za pravdu, za moga Adema i ne dozvolimo nikad više ovako nešto da se desi i dogodi.
4: Riječi su ovo s protestnog skupa koji je uputila majka Adema Jušića, 22-godišnjeg mladića, koji je 1. januar preminuo nakon saobraćene nesreće. Nepunih 7 mjeseci kasnije istražne radnje rezultirali su jučerašnjim lišavanjem slobode više osoba koje se dovode u vezi počinjenja krivičnih djela, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi i nesavjesno liječenje počinjena na štetu Adema Jušića. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je kantonalnom sudu Bihaću da se za svih 7 lica lišanih slobode tokom jučerašnjeg dana odrede mjere zabrane. Kantonalno tužilaštvo je utvrdilo da se, a nakon što su sva lica ispitana u svojstvu osumnjičenih lica, čiji istrage možete postići u mjerama zabrane koje će osigurati da osumnjičena lica tokom trajanja mjera neće moći obavljati službene dužnosti i poslove aktivnosti u zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać, niti će moći posjećivati službene prostorije iste zdravstvene ustanove. Također, mjerama će se osigurati da se osumnjičena lica neće moći sastajati sa određenim licima, a koje mjere će trajati sve dok za njima postoji potreba. Ukoliko mjere zabrane budu izrečene, nadležni sud će svaka 2 mjeseca provjeravati da li u tom trenutku postoji potreba za istima, dok se u slučaju kršenja izrečenih mjera osumnjičenima može odrediti pritvor, stoji u saopćenju tužilaštva. Kako je između ostalog istakao menadžment kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, u saopćenju lišeni su slobode doktor specijalista opće hirurgije, subspecijalista abdominalne i vaskularne hirurgije inicijala HH, medicinski tehničari PN, SA, MA, BB, KS, Kđ, koji se u trenutku lišavanja slobode nisu nalazili u prostorijama kantonalne bolnice. U cilju zaštite istražnih radnji, koje se trenutno provode nad slobode lišnim licima u prostorijama nadležnih institucija, kao i radi izbjegavanja bilo kakvog potencijalnog ometanja istrage, a poštujući presumpciju nevinosti, menadžment kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać nije u mogućnosti iznijeti više informacija. Podsjetimo, saobraćajna nesreća desila se oko 2 sata iza ponoći 1. januara. Prema tadašnjim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona, uzrok je bio oduzimanje prava prvenstva prolaza. Dvije osobe su zadobile lakše, dok su Ademu konstatovane teške tjelesne povrede, od kojih je naknadno i preminuo. Međutim, pitanje njegove smrti je izazvalo pažnju šire javnosti zbog oprečnih informacija koje su se pojavile u javnosti tih dana, a koje i dalje utvrđuju nadležne institucije.
2: A građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine pristižu u memorijalni centar u Potočarima i će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. U tišini i dubokom poštovanju posjetioci obilaze mezarje memorijalnog centra, zaustavljaju se pored bijelih nišana i učenjem Fatihe odaju počast hiljadama ubijenih žrtava genocida počinjenog u julu 1995. Sutra će u mezarju biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 identificiranih žrtava genocida. Time će njihove porodice nakon 3 decenije traganja konačno dobiti mjesto na kojem će moći odavati počast svojim najmilijima. Očekuje se ulazak u Potočari biciklista, maratonaca, supermaratonaca i motorista iz Unsko-sanskog kantona, regiona i svijeta. A u sjedištu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku je održana centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Vodio ju je podsekretar Ujedinjenih nacija Čarloka Bejani. Tamo su se obratili i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, šef kabineta generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Earl Ratner.

0: vlasti. A Svjetski jevrejski kongres, organizacija koja predstavlja jevrejske zajednice iz više od 100 zemalja širom svijeta, uputio je poruku podrške njegovanju kulture sjećanja i traženju pravde, te su podsjetili na razmjere zločina koji se dogodio u Srebrenici. Žene u crnom organizuju večeras stajanje u crnini i čutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19:30 do 20:30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Poštovani gledalci i slušalci, bio je ovo posljednji sadržaj u večerašnjem dnevniku. Hvala vam za pažnje i povjerenje.
1: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Tužilaštvo Unijskog Sanca kantona predložilo je kantonalnom sudu Bihaću da se za svih sedam lica lišeni slobode tokom jučerašnjeg dana odrede mjere zabrane. Tužilaštvo je utvrdilo da se nakon što su sva lica ispitana u svojstvu osumnjičenih lica, cilj istrage može postići i mjerama zabrane koje će osigurati da osumnjičena lica tokom trajanja mjera neće moći obavljati službene dužnosti i poslovne aktivnosti u kantonalnoj bolnici u Bihaću, niti će moći posjećivati službene prostorije i sve zdravstvene ustanove. Također, mjerama će se osigurati da se osumnjičena lica neće moći sastajati sa određenim licima, a koje mjere će trajati dok se za njima postoji potreba. Ukoliko mjere zabrane budu izračene, nadležni sud će svaka dva mjeseca provjeravati da li u tom trenutku postoji potreba za istima, dok se u slučaju kršenja izračenih mjera osumnjičenima može odrediti pritvor. Danas se navršavaju 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici tzv. 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u suradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, muškaraca, žena i djece. Najmlađa žrtva bila je četveromjesečna beba Amila Džaferagić, čija je cucla pronađena u masovnoj grobnici ostala kao trajni, potresni simbol prekinutog djetinjstva i dokaz o tome kakvi su ljudi živjeli s druge strane Nišana. Najstarija žrtva bio je 85-godišnji Bećo Čehić. Međutim, islamske zajednice Ključ svake godine organizuje obilazak masovnih grobnica i šehijskog mezarja te vjerski program. Prije 31 godinu ispisana jedna od najznačajnijih stranica historije Bosanske grupe. Nakon više od 7 mjeseci žestokih, krvavih i iscrpljujućih borbi, borci sa rješenjem legendarne 511. slavne brdske brigade, predođeni hrabrim komandantom generalom Mirsadom Sedićem, uspjeli su srušiti južni mostov Ran Čojluk i zauvijek otjerati agresora s lijeve strane obale rijeke Une. Bio je to trenutak trijumfa hrabrosti, jedinstva i nadljudske odlučnosti. Grada Bosanska Krupa svake godine od 9. do 11. jula s dubokim poštovanjem obilježava godišnicu slamanja mostobrana Čojluk, simbola otpora, borbe i pobjede. Sve je spremno za kolektivnu džanazu i ukup posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će sutra naći svoj konačni smiraj u mezarju memorijalnog centra u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukupane bile su u starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunce i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Evropa će sutra odati počast za više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici prije 31 godinu, poručeno iz Evropske unije uoči 11. jula. Više od 6000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, država, regiona i svijeta krenulo iz Nezuka na marš mira. Među njima su i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont Bihać, njih 90, te 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kraduše. Više od 300 biciklista na trasi dugoj 500 km voze posljednju etapu do Srebrenice. 24 maratonca non-stop trče supermaraton od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. I učesnici 15. motomaratona Bihać Srebrenica voze posljednju etapu. Procjenjuje se da je u motomaratonu više od 2000 motorista. Žene u crnom organizuju večeras stajanje u Crnini i čutanje na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva i organizacija civilnog društva. Danom žalosti u Unsko-sanskom kantonu 10. juli službeno se obilježava kao dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima kod Ključa. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje Vijeća ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatralo prijedlog odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Vijeća ministara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini